0: Esta hora es traído a ti por los defensores. ¿Accidente de auto? Llama a los defensores. 1-800-636-3636. Es fácil, rápido y gratis.
1: Es el año 2026, mis queridos hermanos del alma, y nosotros, los hermanos Kirlan, seguimos haciendo amarres de amor para que usted recupere esa pareja. Mi querido hermano, mi querida hermana, siente que hay una persona que se está metiendo en la relación de ustedes y por eso su pareja cambió del cielo a la tierra, le esconde el celular, siente que le miente, siente que está llegando tarde porque usted ve y percibe cosas extrañas en él. Márqueme, consúlteme, 323-723-1080, 323-723-1080, a través de la lectura de 7 poderosas cartas del tarot completamente gratis a esta hora del día. Usted me marca y yo le voy a leer su pasado, su presente, su futuro. 323-723-1080, 323-723-1080. Somos los hermanos Kirlan, y donde muchos han fracasado, nosotros seguimos triunfando.
2: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. TNCs apply. In-app only.
4: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
5: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
4: lo que puedas hacer hoy.
5: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
4: ¿Qué?
5: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
4: Ay, no, a este me lo cambiaron.
6: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
7: De tránsito, José de Glendale, a él lo mordió un perro. Él recibió $500,000. Cristina de Huntington Park, ella se cayó en un hotel. Ella recibió $250,000. ¿Y quién lo hizo posible? Mike Emroni. Yo sé que has escuchado el nombre Emroni, pero solo hay un Emroni que yo te recomiendo y se llama Mike Emroni. Because they all want to be like Mike, man. Él fue el que le consiguió estas compensaciones monetarias a mi radio escuchas. And you could be next. You could be the next one to get compensated for injuries. Llámale ahorita mismo al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963.
8: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
11: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
12: Estoy en escena del choque.
11: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
13: LA, OC, IE. Si no estás en el carro, no pasa nada. Mega va contigo donde estés. Escucha Mega 96.3 en vivo desde tu celular. por la música app o desde tu computadora en mega963.com. En la casa, en el trabajo, en el gym, un solo clic y tienes la mejor música, tus DJs favoritos y todos los concursos en tiempo real. Descarga la música app o entra ya a mega963.com y conéctate con Mega 96.3, LA's number one party station.
12: Mega 96.3.

0: contratarte y soy el gerente encargado y no venís con intermediarios. Márcame ya, 323-920-5489. 323-920-5489. Una vez más, 323-920-5489. Y ahora sí, apréndanla. If you got an issue, I got a tissue.
1: ¡Holis Los Ángeles! It's Sandra Peña. ¿Y sabes algo que disfruto durante el día? Es mi rico tetadín. Porque los rituales de todos los días también tienen su propósito. Y durante 40 años de historia, Tadín elabora cada té con cuidado para acompañarte y llenarte de bienestar en cada momento. Sea una mañana tranquila, una tarde de charla o una noche de descanso, tú disfruta tu tetadín calientito o frío y convierte cada sorbo en un momento especial. Tadín Chi, dale sabor a tu salud con tetadín. Visita tadin.com para recetas y más información.
2: Con la venta Amigos y Familiares de COS, ahora 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas. Camisetas para entrar por todo lo alto. Hoodies, backpacks y tenis con estilos que dejan huella. Con la moda de COS y COS.com, hasta los adultos quieren regresar a clases. Como dicen, nunca es tarde para aprender. Estilos seleccionados. Oferta termina el 2 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o COS.com para detalles.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Con nuestros concursos no es necesario comprar. Debe ser mayor de 18 años y tener número de seguro social y licencia válida del estado de California. Los empleados de Spanish Broadcasting System Inc., los afiliados, subsidiarias, agencias de relaciones públicas, patrocinadores y familiares no pueden participar. La estación de radio reserva el derecho de limitar los premios por hogar en un periodo de 30 días. Todos los premios deberán ser reclamados en las oficinas de SBS localizados en el 5055 Wilshire Boulevard, Suite 740, Los Ángeles, California 90036, de lunes a viernes entre 9 de la mañana y 3 de la tarde. Los premios no pueden ser sustituidos o cambiados por dinero en efectivo, ni pueden ser transferidos. Para una copia de estas reglas, visita mega963fm.com.
5: La Mega. La Mega.

0: Conecta a vivir el Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood. Únete a Superman en una aventura inmersiva llena de acción, sorpresas y momentos inolvidables. Reserva tu visita hoy mismo en wbstudiotour.com. Escucha Mega toda esta semana en tu radio con DJ Eddie One de 6 a 10 de la mañana y a Sandra Peña de 10 de la mañana en adelante. Y cuando escuches la palabra clave, mándala por texto al 43902 para tu oportunidad de ganar un paquete de 4 boletos para Warner Brothers Studio Tour Hollywood, solo por Mega 96.3.
1: DJ Eddie aquí, pregunta, ¿has sido tú una víctima en un accidente de tránsito? Llámala ahorita mismo al mero mero Mike M. Ronnie al 844-440.
2: Hola, soy Sandra Peña y como mamá primiza a veces I get so caught up buscando the perfect everything para mi bebé and I go back and forth comparing this and that. Algo que no tuve que hacer cuando me puse a buscarle dentista porque al encontrar Solo Kids Dental and Orthodontics fue un click de this is it. It's family focused dental and orthodontics in one place. Y ven a todos de la familia. O sea, en una visita, ven a mi bebé y a mí también. Y como mamá, their same day emergency appointments fue the cherry on top. Aceptan Medi-Cal y tienen membresías para familias sin seguro. Hablan inglés y español. Check them out. SolarKidsDental.com/Mega96.
3: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, winning isn't everything. Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Coronas de porcelana por solo $49 al mes. Sí, por solo $49 al mes. Ofrecen pagos flexibles y están abiertos los 7 días con una oficina cerca de ti. Consulta y examen gratis para toda la familia cuando mencionas a Mega 96.3. Llama hoy a California Dental Group al 888-249-4888. 888-249-4888.
6: En estas calles uno maneja con fe. Fe en que el de adelante no frene de golpe. Fe en que el de al lado no cambie de carril sin ver. Pero cuando esa fe se rompe y alguien te choca, no es momento de entrar en pánico. Es momento de llamar a DK Law. En DK Law te llevamos de principio a fin. Te explicamos tu caso sin palabras complicadas. Te ayudamos con tu carro, con tus doctores y hablamos con la aseguradora para que tú no tengas que hacerlo. Nosotros peleamos para ti. El costo inicial, cero. No pagas nada y solo cobramos si ganamos. Hemos ayudado a miles de familias a recuperar lo que les corresponde y estamos listos para ayudarte a ti. Aquí cumplimos. De día, de noche, cuando lo necesites. Después de un accidente, no te quedes a medias. Da el paso completo con DK Law. Llama al 800-80-DK-LAW, 800-803-5529 o visita dklaw.com. DK Law, tu caso, tu voz, tu victoria. No hay honorarios a menos que ganemos. Resultados pueden variar.
2: ¡Hola, Los Ángeles! It's Sandra Peña. ¿Sabes algo que disfruto durante el día? Es mi rico Tetarín. Porque los rituales de todos los días también tienen su propósito. Y durante 40 años de historia, Tadín elabora cada té con cuidado para acompañarte y llenarte de bienestar en cada momento. Sea una mañana tranquila, una tarde de charla o una noche de descanso, tú disfruta tu Tetarín calientito o frío y convierte cada sorbo en un momento especial. Tadín Tea, dale sabor a tu salud con Tetarín. Visita tadín.com para recetas y más información.
7: Con la venta Amigos y Familiares de COS, ahora 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas. Camisetas para entrar por todo lo alto. Hoodies, backpacks y tenis con estilos que dejan huella. Con la moda de COS y COS.com, hasta los adultos quieren regresar a clases. Como dicen, nunca es tarde para aprender. Estilos seleccionados. Oferta termina el 2 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o COS.com para detalles.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Entonces necesito hamburguesas, refrescos y el DJ.
9: ¿Un DJ?
2: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
9: ¡Wow! aquí para combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate. Ahorros en función de una tercera línea gratis vía créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
1: DJ Eddie, pregunta, ¿has sido tú una víctima de una mordida de un perro? Mike and Ronnie te puede ayudar ahorita mismo. 844-440-0963. 844-440-0963.
10: Mega.